मर गए। مام چی گرمی بار آیا من تا گرمی دی پیمان من اگر بخواد ارزم آیا

0: بسیرات بگل جلال موج مهم گوری علیو پن ملارو پاش ورو رو هاو بوی سنگوام خوره با تو این نمره بید سنبره کی با تو دیگول تریج چونگیل فین دادو نیاجی اینه سکومن نبو گل جوتن کرنا تمال گل بامو خلو با سنبای سر سنبای جمبری ملا ده مات و داوی پناک والله فول بین باین چوبو جینی این وقت رو خوش سوز واده بارم فول بین ننه دو باو جی تگاری اللہ مویتا دانا بیج حول حول جید کول تاب گیتا مان گلی فول مون
1: الحج محمود الحج سنبال لیل پند مالک مور سکین ویزی الحج محمود الحج محمد پاک ماری هندیب gorko urur daka dañu ur male was ur dan tabde
0: sanne sanne sanne allah halimu gomide ko golle
1: yettuma sah so.

جمرم خبر ما جمرم تیار یوم تسری درین لبر نمیام تو مجاری نی تا دخک من جای